dindé bo wacce tawlo dindé di nga gis ay défar ak moto ci kaw télé bi bo len laajé ke Seigne Mourou Faye Baye Fall ñu won lako budé mbour nga nek bo ñëwé ba Rubina Abdoumane nga lacc keur ya yu bombardier ñu won lako nga yegg ci kaw di nga fa fekk Mam Cheikh Dia mo yor garab yi bu fekente ne Kaolack nga nek da ngay ñew ba deuxième pont bo laccé dinañ la ko won nga jënd fa garab budé ndar nga nek bo ñewé ba tableau walo en face siège positif bi ci dentiste bi fofu la nek dentiste bi ak siège positif bi ñoo sekk place bi fi yor garab yi ñoo jakarlo tableau walo khadim nga fay fekk dina la jaay garab budé ties nga nek ñewul ba Madina Fall bo ñewé ci penc mi ci four bi bo laccé ñu won la kër gi su fekente ni tam jurbel nga nek bo ñewé ba kër cheikh ci pharmacien bi garab yi amna fofu kër gi garab yi nek ak pharmacien bi benn kër dox sen digënt boudé Dakar nga nek jamm gën nga ñew man jamm gën fa la basé wu fa la nek bo ñew ba ari jamm gën nga laccé tableau Khadim bo taxawé tableau bi ko laccé ci Seigne Mourou Faye Baye Fall ñu won lako wala bo xolé di nga gis étage bo xamné mo tim télé bi fété la sa loxo chamuñ 3ème la 2ème bi ci la dëkk képp ko xamné nak da nga nek yeen dëkk nak sama numéro bi dama ko daan joxé dina ko joxé nak kuko soxla man nga ma ci wo wayé jot ma ci def dul yom ndax suma nekké ci liggéey wala ma nekké lén man nako bañu wuy ndax loolo ma dal ci magal gi bañu bëri amuñu garab ñi may wo ni ñe ba magal jallé ba légui amuñu garab lool lay léral motax ma yok promotion bi ndax bëgguma tax seen yaakar képp ko xamné da nga nek ndar da ngay woté ci 77 306 75 32 bu féké ndar nga nek su féké da nga nek Touba da ngay woté ci 76 483 83 33 boudé Touba nga né 76 483 83 33 dé Touba boudé da nga nek Kaolack da ngay woté ci 75 559 66 05 boudé Mbour nga nek da ngay woté ci 77 832 53 27 boudé Mbour nga nek Mam Cheikh ngay jot su fekkenté né Thiès nga nek da ngay woté ci 76 929 44 84 bu fekké né Thiès nga nek su fekké Dakar nga nek bëgg ñu livrer la garab bi fo mëna né da ngay woté ci numéro livreur bi ak fo mëna nek bo woté ci numéro livreur bi so jëndé garab fo mëna nek dina la yubënté garab bi mom Dakar la fété budé ci yeneen région yi nga xamné garab yi amu fa da ngay def 78 551 13 60 ibra ngay jot mo yor livreur bi fo mëna nek boko waxé bo jëndé garab yi mom mu yubënté lako 78 551 13 60 moy numéro bi man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018 04 07 moy sama numéro ku woté man nga jot kuma jotut wotel ci numéro yi fo woté ci numéro yi fo nek man nga am garab wala ñu orienté la li tax may joxe numéro yi nak sama numéro kessé la doon joxe mais comme affaire bi nit ñi dañ lay wo duñ la jot wala nga nek ci ayité motax kenn ku ci nek fa nga nek sa numéro mu ngi nonu nga wote ci garab gi kenn ku ci ne fa nga ko jëndé soko jëlé mu wax la ni ngi koy jëlé ci bis bi dama ci insisté wat nga jël ko ci guddigi amul ben réaction bu la wonné li dina la fajj te jël samay garab nga délo ko képp ku wolouti jëndal nga dem nga isin su baxul nga délo sil ma man mayna lool nit ñi ci sama bop ndax xamna lima yor garab gi nit nan ko fajjul itam tax téwul garab yi bax garab yu efficace la garab yi du metti bop du tang aw yaram du xaptal nit ki ci ofsay ben bañ rek garab yi man nga ko nan dem doxi say soxla ba def li nga wara def bop wa yo beugé jëfëndiku nga xamné nano nga garab ndax garab yu faj la amul effet secondaire amul luy lor nit amul dara lo xamanteni plante naturel la man mako liggé amul ben dëkk bo xamné garab yi jugé na fa ci ben volontaire ñew ci réew mi garab yi ci réew mi lañ ko défaré muy plante naturel di sunguf ak reen limay waxat wax moy garab yi nga xamné dañ koy jëfëndiko diko nan ñukoy fajé ñun faj kat yi xamnañ liñu wara composer moy kané xop ak dom meññefu garab ak xop mom la nit ki di composer wé garab yi nga xamné nit ki da ko wad di jëfëndiko diko nan ndax luñu xam la xajul ci émission bi wayé dañ koy léral gon wa salaamu alaykum wa rahmatullah képp ko xamné jënd nga sama garab makoy waxat ndax émission bi dafa gatt jël nga ko ci bis bi giso résultat indilat ma sama yëf ndax bo mako joxé su la jariñut man dina ma jariñ gon jërul nga koy yak jërul nga koy tek finan ah jërul ma koy wowat yalla ko dogul dédé man doxuma ci lool xam nga ci lan lay dox am yéné wu faj nit ki yi amon na yéné yow amon nga yéné faju faju wo délo sil ma sama yef bul tiyé sama garab ndax soxla nako sa xaj bi tam boko joté man nga ci doli len nga dem faju ji fenen ndax japp na né garab bu katan gu bax gu efficace go xamné boko nané wir ki la koy jaayé 15000 francs war nga xalat li koku nam ci loolu lima ci nam moy sama garab yi yaatu ba aduna yépp xam ko motax ma tok di wax ak yeen pour ngeen jënd garab yi ndax damay liggéey té dama koy jaay mayew mako saraxew mako damay jaay té dama bëgg nit ñi xam garab yi motax makoy publicité pour nit ñi xam né garab yu bax amna ci rew ki nga xamne yag na faju itam te gisut ben resinta na ñew mu jël mu isin mu xol su baxé nga continue su baxut tejeul so konné sama garab ba am ak mom ñetti fan bul ma wo ndax bo mu wowe do diglu la neex ndax wax man neexaluma nit pour ngay jënd sama garab wala ma lay neexal pour nga may jox sama xaaliss manal la ay awma yenen garab yu upp doole garab yi kep la yor boko jëlé baxut ci yow xamal ne man mënatu